Bilo to mjesto broj 9, tamburašnice Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, 813249822271, brojevi za pozive u živo, 0911813296.